वेगान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

मगळके बनो अजित कडकडे हांचो आवाज हो आशिल्लो नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो ह्या चॅनला वयल्यान. मोगळ्या केपेनो 7 वर जावन 50 मिनटां जातात आनी नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमच्या सांगताक तुमी आयकतात. मुखार वयतना सोनू निगम आनी श्रेया घोशाल हांचो आवाज नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान.

पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत आयकुया ह्या उपरांतचें हें गीत. श्यामा चित्तार हांचें, गजानन रायकार हांचें गीत.

श्यामा चित्तार हांचो आवाज, गजानन रायकार हांचें गीत आनी ह्या उपरांत आयकुया बाळकराम हांणी गायिल्लें ह्या उपरांतचें गीत. ही रचना कांत काणेकार हांची.

कांतकाणेकार हांचें हें गीत गावपी कलाकार आशिल्ले बाळक राम आनी ह्या उपरांत अर्चना खांडेपारकार गजानन रायकार हांची ही गीत रचना.

बाकीबाब बोरकार हांचें हें गीत आशिल्लें गावपी कलाकार आरती नायक आनी आतां कार्यावळ सोंपयतना तन्वी वालावलकार आयकुया श्रीधर कामत हांचें हें गीत संगीतकार अशोक पत्के.

विवालांकां आनी गायिल्लें श्रीधरकामत हांचें हें कार्यावळींतलें निमाणें गीत. ह्या उपरांत 12:05 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता.

किसान वाणी गोंयांत दूद वेवसाय अमिता अरुण नायक हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत. पार्लमेंट रिव्ह्यू 8:15 आयकपेनो दिल्ली केंद्रावेल्यान तरेकवार कार्यावळी आमी सहक्षेपीत करता. 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक आनी 9:45 मंथन. रातच्या 10:00 गोंयची ल्हारां. म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

गोचके विटकावणीत ऐकपेनो तुमच्यात सांगतान फुडें वतना आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादयचें नलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभरातल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. ह्या खिणाक म्हादयच्या नल्याचेर सुरू आसा घरकूल कार्यावळ. मला काही सांगायचं आहे सुधा आमोणकार हांचें उलोव, तशेंच गिरिजा मुरगोडी हांणी सादर केल्ल्यो कविता तुमकां आयकपाक मेळटल्यो सांजवेचे सभेंत 5:30 इमोशनल इंटेलिजन्स अँड सोशल मोटिव्स दानिका लोबो हांचे उलोवप. चावडेर कार्यावळ घेवन येता शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रायोजित कार्यक्रम.

किशोर कुमार जन्मता मधुर आवाजाचे नाशिल्ले. अशोक कुमार हांणी तांच्या मुलाखतींत सांगिल्लें की ल्हानपणान किशोर हांचो आवाज बसको आशिल्लो, चडसो मोकळो नाशिल्लो, पूण एका घटनेक लागून तांचो आवाज बदल्लो. खरें म्हळ्यार एकदां तांची आवय रांदचे कुडींत भाजी कापताली आनी तेन्ना किशोरदा आपल्या आवय कडेन धांवत गेले, पांय आदोळेचेर पडलो आनी ताका लागून तांचे बोट कापले. दोतोरांनी बोटाचेर उपचार केले, पूण किशोर कुमार हांचे दुखणें कमी जाले ना. त्या वेदनेन ते खूब दीस जोरा जोरांत रडटाले आनी सतत तासन तास रडिल्ल्यान तांच्या वोकल कॉर्डाचेर परिणाम जालो आनी तांचो आवाज बदल्लो आनी चित्रपट सृश्टीक मेळ्ळो एक आवाज किशोर कुमार.

एफएम रेनबोच्या वितरावणीत परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. चित्ररंजन कार्यावळींत आयकपेनो किशोर कुमार भारतीय संगीतांतलें एक अज्रमवर अशें नांव. बॉलिवूड इंडस्ट्रींत संगीताचो इतिहास बरोवपाचो जाल्यार किशोर कुमार नांवाचें एक स्वतंत्र प्रकरण नक्कीच बरोवचें पडटलें. इतपत हें म्हत्वाचें अशें नांव. तांच्या आवाजांत अनेकांच्यो भावना व्यक्त जाल्यो आनी म्हणूनच तांकां भारतीय संगीताचो आत्मो म्हणटात.

आइक पेनो एफ एम रेनबो छे वितरावणी चित्र रंजन कार्यावळ आयज घेवन आयल्या किशोर कुमार हांच्या जन्मदिसा निमतान तांचो आवाज आयक पेनो. ह्या लॅजेंडरी गायकान संगीताचें अशें खंयचेंच औपचारीक शिक्षण घेवं नाशिल्लें आनी तरी आपल्या सुमधूर अशा सुरावटींनी तांणी सगळ्यांचीच मनां जिखलीं. आपल्या आवाजाचें तांणी भांगर केलें आनी संगीताच्या चाहत्यांक मनमुरादपणान वाटूनही उडयलें.

0: ऐकू किशोर कुमार हांची ही गायकीची प्रतिभा फकत बॉलिवूड पुरतीच मर्यादित नाशिल्ली. हिंदीतल्या गीतां व्यतिरिक्त किशोरदा हांणी बंगाली, ओरिया, कन्नड, गुजराती आनी भोजपुरी भाशेतूय गीतां गायिल्लीं आसात. तांणी गायिल्ल्या तांच्या अज्रमवर थारिल्ल्या गीतांक लागून लोकप्रियतेच्या तेंगशेर ते आयजूय आसात.
1: पे रंगत है दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलेखले परजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

0: एफ एम रेनबोची वितरावणी तुम्ही ऐकतात कातारा. 1:35 झाल्यात. आल्फ्रेड रोज आणि एम बॉयर कार्यावळीतले ह्या उपरांत
1: पूर्णरांक जे हांवें घोळला ताणी म्हणून कांतारां दासांक आनी काजारांक कोंकणी भाशेन ज्या वरवीं कोंकणी भाशेकूय बरो मान मेळतलो आनी लोकांकूय बरें दिसतलें जेन्ना सगळे मुजग आनी क्रुनर जावन आसात गोंयकार. आयकात भिकूण मात्तेले जे म्हणटा एम बॉयर मजा सांगातात.

प्रिन्स जेकब आणखी रोबीन हांचो हो जोड आवाज ताणें गायिल्लें हें मोग आमट ते गीत तुमी आयकलें आनी ह्या उपरांत लिंग्स पंगड गायता ही देखणी.

प्रकरणात सुरू आसा. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हण राज्य सरकाराचे केंद्राकडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीन आसपाव जावचो म्हण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्राकडेन प्रस्ताव मांडपा सयत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले अशें सांगले. खेळा आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयान गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या सहकार्यान ब्रिजींग सायन्स आनी स्पोर्ट्स संकल्पनेचेर आदारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयाचेर 3 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. चवथीच्या दिसांनी जावपी रेल्वे प्रवाशांची गर्दी आनी ते खातीर प्रवाशांक जावपी त्रास मतींत घेवन कोकण रेल्वेन मध्य रेल्वेच्या सहकार्यान 246 खाशेल्या प्रवासी गाडयांची व्यवस्था केल्या अशी माहिती कोकण रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी सुनील नाडकर हांणी दिल्या. दुदातली भेसळ रोखडीच बंद केली ना जाल्यार भारतातल्या उण्यात उण्या 87% लोकसंख्येक कॅन्सर जावंक शकता अशी शिटकावणी संवसारीक भलायकी संघटनेन दिल्या असो दावो करपी सोशल मिडियाचेर एक बनावट खबर पातळत आसा. ही खबर फटीची आसा अशें सरकारान स्पश्ट केला. आनी केरळांतल्या 14 जिल्ह्यांतल्या 12 जिल्ह्यांनी आयज व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शिटकावणी वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच तिरुवनंतपुरम आनी कोल्लम सोडल्यार केरळांतल्या सगळ्या जिल्ह्यां खातीर आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतान 2021 ते 2024 ह्या काळांत 36 देशांतल्या 274 पळून गेल्ल्या गुन्यांवकारांक परतून हाडल्यात अशी म्हायती गृह मंत्रालयान दिल्या. दिल्लीच्या जंतर मंदराचेर आनी देशांतल्या हेर सुवातींनी हालींच जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या निषेधांत वांटो घेवपी आंदोलकांचेर नोंद जाल्ली FIR बंद करपाक वा फाटी घेवपाक दिल्ली सरकार आनी वेगवेगळ्या राज्य सरकारांक मेकळीक आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केला. भारताचो तुषार सुवीर आयज कोरिया मास्टर्स 2024 सर्तींत जपानाच्या शोगो ओगावा आड पात्रताय मॅचींत हारल्या उपरांत खेळांतल्यान बाद जाला. स्वित्झर्लंडांत जावपी टूर दी फ्रांस फेम सर्तींत वांटो घेवपी पयली भारतीय बायल म्हूण तरणाटी सायकल चालक हर्षिता जाखर हिणें इतिहास घडयला. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, उपहिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. गोंयची आपत्कालीन प्रतिसाद पद्दत घटमूट करपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंतल्या उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयांत नव्या उजो पालोवपी वाहनांच्या पंगडाक हरवो कंदील दाखयला. धनगर समाजाचो अनुसूचीत जमातीन आस्पाव जावचो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे परतून केंद्राकडेन प्रस्ताव मांडपासयत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले अशें धनगर समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी सांगले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: Welcome back, listeners. This is our next request. It's going to Anthony, Mary, and Clarissa in Scioli.

105.4 MHz FM रेनबो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो उर्बे भरीत येवकार 1278 KHz डिजिटल मोडाचेर तुमकां एकमेकां न्यूज ऑन AIR आनी आकाशवाणी पणजी समेस्तांक येवकार ह्या कार्यावळींत. कार्यावळींत कांय खिणांत जाणून घेवया कार्यावळीची रुपरेषा आज आमच्या FM रेनबो सेवेंत वितरावचेल्या मुखेल अशा कार्यावळींची.

105.4 MHz FM रेनबो सवारा 5 मिनटां जल्ली आसा. तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. रेनबो सायन्स कार्यावळींत तुमची दिसभराची दगदग पयस करपा खातीर घेवन आयल्यात आमी ह्या कार्यावळींतलीं कांय गितां तुमचे खातीर. कार्यावळीची सुरवात करुया सोनू निगम हांचो स्वर ह्या गीताक.

शानहांचो आवाज आमी आयकलो या गीता खातीर. मगळ्याक पेनो संवसारांतले सगळ्यांत लांब रेल स्थानक कर्नाटकांतले हुबळी रेल स्थानक, जे 1400 मीटर लांब आसा आनी हाची नोंदणी 2024 वर्सा गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत जाल्ल्या. हाचे पयलीं हो मान भारतांतल्याच गोरखपूर रेल स्थानका कडेन आशिल्लो, जाची लांबी 1367 मीटर इतली आसा.

विनियोग विधेयक 2026 संमत केला. हे विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी मांडला. तातून 31 मार्च 2023 दिसा सोपल्ल्या अर्थीक वर्सा कांय सेवांखातीर खर्च केल्ली रक्कम पुराय करपा खातीर भारताच्या एकत्रीत निधीतल्यान पैशांच्या विनियोजनाची अधिकृतताय त्या वर्सा खातीर त्या सेवांखातीर दिल्ल्या रकमे परस चड करपाची तरतूद केल्या. कांय अतिरिक्त खर्च भागोवपा खातीर सरकारान 54,000 कोटी रुपयाची मागणी केल्या. रीण फारीक करपा खातीर हाचो उपेग जातलो अशें म्हणला. शेतकारांची येणावळ वाडोवपा खातीर आनी शेती घटमूट करपा खातीर सरकारान जायती पावलां घेतल्यात अशें अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी आयज सांगले. राज्यसभेत जाप दितना तांणी उण्यांत उणें समर्थन मोल, दाळ आनी तेलबियांक प्रोत्साहन, पीएम किसान येवजणे खाला प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पशुपालन आनी नुस्तेपालना खातीर किसान क्रेडीट कार्डाचो विस्तार आनी सोलर पंपाचो वापर हाचेर भर दिलो. ह्या उपायांक लागून शेतकारांक उत्पन्नाच्या स्त्रोतांनी विविधताय हाडपाक, खर्च उणो करपाक आनी देशभरातल्या गांवगिऱ्या उदरनिर्वाहात सुदारणा करपाक मदत जाल्या अशें तिणें म्हणलें. कावेरी उदका वादाचेर डीएमके शेतकारांनी केल्ल्या निषेधा वेळार तमिळनाडू विरोधी फुडारी उदयनिधी स्टालिनान केल्ल्या वादग्रस्त टिपण्यांचेर चौकशी करपा खातीर पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतलो. ताच्या भाषणात बायलां आड अशोभनीय टिप्पणी आसात अशी कागाळ थंजावरातल्या एका बायलेन केल्या उपरांत ही कारवाय जाल्या. उदयनिधीक फुडले कार्यवाही खातीर तंजावूराक व्हेला. हे घडणुके उपरांत निलंकरायातल्या ताच्या घरा भायर निषेध करपी जायत्या पक्ष कार्यकर्त्यांक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान डाबर इंडियाक दिशाभूल करपी 100% दावे आशिल्ल्या जायत्या खाद्यपदार्थांची विक्री करपाक बंदी घातल्या. ह्या उत्पादनात म्होंव, गायचे तूप, खावपाची तेलां, नाल्लाचें उदक आनी एप्पल सायडर विनेगर हाचो आस्पाव आसा. ही नोटीस मेळ्ळ्या आनी अन्न नियामकान उल्लेख केल्ल्या सामुग्रीची तपासणी करीत आसा अशें डाबर कंपनीन म्हणला. खेळ. भारताचो तुषार सुवीर आयज कोरिया मास्टर्स 2026 सर्तींत जपानाच्या शोगो ओगावा आड पात्रताय मॅचींत हारल्या उपरांत सर्तींतल्यान बाद जाला. कृष्णप्रसाद गार्गा आनी पृथ्वी कृष्णमुर्ती रॉय हांणी आपली सुरवाती फेरयेची सर्त जिखली. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत अंदमान आनी निकोबार जुवे, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, केरळ, माहे आनी दक्षिण कर्नाटकांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां बिहार, कर्नाटक, लक्षद्वीप, झारखंडांत जोगलां आनी वादळी वाऱ्यासयत गडगड मारपाचो हवामान खात्याचो अदमास आसा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

मोगळे एक वेळ न्हू तुमी एकदात करया वळ रेनबो सांज. हालींच बिहारांतल्या मुंगेर हांगा नोंद जाला सुमार 700 वर्सां पिरायेचो व्हड जो थारता संवसारांतलो सगळ्यांत वयस्क झाड. लखनौ हांगाच्या बिरबल सहनी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलियो सायन्सीस हांगाचे

0: आकाशवाणी पणजी 11:58 जाल्ली आसात. आयकुया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात काय मुखेल खबरो. गोंयची आपतकालीन प्रतिसाद यंत्रणा अदीक सक्षम करपाक मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंत उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय हांगा उजो पालोवपी दळाक नवीन वाहनां दिली. वेर्णा हांगाच्या न्याय वैजकीय विज्ञान संचालनालयांत न्यायवैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग सुविधेचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. साखळेंतल्या रविंद्र भवनांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं यंग इनोव्हेटर स्टॅम लॅब कार्यक्रमा अंतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी AR आनी व्हर्च्युअल रियलिटी VR कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. भारताच्या राष्ट्रपती कडच्यान 15 ऑगस्टाक स्वातंत्र्य दिसा निमतान मेळपी अधिकृत निमंत्रण पत्रिकेचेर ह्या वर्सा गोंयच्या पारंपारीक कावी कलेचें डिझायन पळोवंक मेळटलें. वर्ल्ड सर्क्युलर इकॉनॉमी फोरम 2026 निमतान देशभरांत आयोजीत जावपी पूर्व कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळान शाश्वत प्लास्टीक कोयर वेवस्थापन, सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हळ्यार चक्रीय अर्थवेवस्थेची तत्वां आनी मिशन लायफ ह्या उपक्रमाचेर आधारीत एका तांत्रीक सत्राचें आयोजन केलां. शाश्वत उदरगती खातीर उद्देपी तंत्रज्ञान ह्या विशयाचेर विज्ञान शाखेच्या उच्च माध्यमीक शाळांच्या शिक्षकां खातीर गोवा राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान एका दिसाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. बिहारचे आदले राज्यपाल DY पाटील हांच्या मरणाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी दुख्ख प्रगटायलां. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत राज्यस्तरीय मुलकी सेवा फुटबॉल सर्तीत वीज खात्यान उदका साधन खात्याचेर 2-0 गोल फरकान हारयले. गोंय हवामान केंद्रान 4-6 ऑगस्ट मेरेन राज्या खातीर हळडुवो इशारो जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो तुमका सगळ्यांक माही मोगाचो उर्बी बरीत येवकार. फोन इन हॅलो चित्रंजन कार्यावळी. तुमकां फोन करपा खातीर आमचो फोन नंबर आसा 2421285 किंवा 2224457. बेगिनात बेगीन तुमचो फोन उखलात आनी आमकां फोन करात. पूण एक मात, ह्या कार्यावळींत फोन करपी आयज ऑलरेडी फर्स्ट कॉलर आमचे मदीं आसा, तांचो फोन हांव ऑन एअर घेता. तांचे कडेन एकदां उलोवया. हॅलो,
1: हॅलो,
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: येस,
1: दत्तराम शेटकर.
0: सगळ्यां कशें आसा?
1: हॅलो, नमस्कार इश्टानो, कशें आसात? बरें आसा न्ही? आयज पयली सुवातेर हांव नवो उलोवप वरक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पळय, तिणें मन भरून भरभरून मनांतले कळकळून सारकी म्हजी तोखणाय केली. आनी हांव थोडे तेप जेप आशिल्लो. म्हाका कितें दिसता की हांव सदां उलयल्यार थोडे आयकुपी बेजारतले काय म्हणून, पण ना, म्हजे आयकुपी आसात ते म्हजेर मोग करतात. बाबू उमेश कुर्टी डोंगरी डोंगरी सावन तो करता, याद करतात. अमित याद करतात, अशे आनी सावंत याद करतात. म्हाका खूब बरें दिसता. तर म्हाका दिसता आयज तुमचे खातीर गीत खंयचे हाडलें काय म्हणटले तुमी. तर आयज गितालां संगीत. संगीताचेर कोण मोग करना? आतां संगीत म्हणलें की सामकें आमी पिशी जातात. संगीत खंय वापरना आमी? सगळें वापरतात. बाथरुमां सुद्दां वापरतात, रांदता आसतना वापरतात, देवळां वापरतात, गाडी चलयता आसतना वापरतात. संगीत हें संगीत. आयज ह्या संगीत विशयाचेर जर उलोवपाक गेलो खूब आसा, पूण आयज म्हाका तुमकां हें गीत दिवपाचें आसा संगीत फिल्मांतलें. थोडेशें म्हण दाखयता हा.

0: मोहम्मद रफी हांचो स्वर आमी आयकल्लो ह्या गिता खातीर 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो. तुमी आयकतात कार्यावळ फोन इन. हॅलो चित्रंजन, पळोवया आमचे बरोबर ह्या खिणाक कोण कॉलर आसात. हॅलो हॅलो
1: हॅलो
0: नमस्कार. हॅलो हॅलो हॅलो. ओके, म्हाका दिसता तांचो कॉल कट जाला आसतलो, पूण म्हाका लागपी न्हू आमचे बरोबर लायनीर आशिल्ले बाब नवलू सत्तरीच्यान ताणें कॉल केल्लो आनी ताणें गीत मागलां हासील फिल्मा खातीर. आनी अभिजीत सावंत हांचो आवाज आसा ह्या गिताक 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो. तुमी एकदां कार्यावळ फोन इन. हॅलो चित्रंजन. 7:58 जाल्लीं आसात आमच्या स्टुडियोंतल्या घड्याळाचेर. फक्त 10 आसात ह्या कार्यावळींतली. जर निमाणें लास्ट गीत तुमचें आसचें आसा तुमकां दिसता जाल्यार बेगिनात बेगीन आमकां फोन करात. आमचो फोन नंबर आसा 2421285 किंवां 2224457.

0: अभिजीत सावंतांचो स्वर आमी आयकलो ह्या गीता खातीर 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेन पो तुमी एकदत कार्यावळ फोन इन हॅलो चित्रंजन पोया आमच्या ह्या कार्यावळींत आतां कॉल कोणाचो आसा. हॅलो
1: हॅलो
0: नमस्कार.
1: नमस्कार उमेश उलयता मंडूड भजन कशें आसा तुमी?
0: येस आमी घट. तुमी कशें आसात?
1: बरें आसा. आमचो स्वीट FM परिवार कसो आसा?
0: सगळीं घट.
1: म्हाका सोंग जाय आशिल्लें, राम तेरी गंगा मेले कृष्ण पहाडो का.
0: ओके, आनी हे गीत तुमी कोणाक डेडिकेट करपाक
1: स्पेशल
0: सोदतात?
1: तुमकां आनी स्पेशलायज दत्तराम शेट करपाक. खरेंच तांचे विचार आनी सजेशन बरें आसता. आनी सगळे आमचे रेगुलर लिसनर शिवा सावंत आनी नवलो वरा कोण सगळे ते आनी रेगुलर लिसनर आसा सगळ्यांक सोंग डेडिकेट.
0: चडान चड देव बरें करून बाब आमकां रेग्युलरली असो कॉल करून तुमचो मोग आमचे मेरेन पावयल्ल्या बद्दल.
1: शुअर.
0: येस, तुमचें गीत हांवें ऑलरेडी बॅकग्राउंडाक सुरू केल्लें आसा. एन्जॉय युअर सॉंग.
1: ओके
0: येस, तर मग एक मेनू हे आशिल्ले आमचे शो स्टॉपर म्हणजे कार्यावळींतले हे निमाणे गीत. लता मंगेशकर हांचो स्वर या गीताक हुस्न पहाडो का राम तेरी गंगा मेले फिल्मा खातीर हो आवाज.

दिसापुरतें आमचें प्रसारण आतां बंद जाता. FM रेनबोच्या प्रसारणांत परती तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळीं 6 वरांचेर जातली. आयचे रातीपुरतो आतां आमकां निरोप दियात. शुभरात्री. जय हिंद.